0: Još nekome želimo dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bih ovako jedno pitanje i da malo prokomentarišem jednu stvar.
0: Izvolite.
1: Da li je neko odobrio da se ovi motori onako džabe parkiraju na vrata od zgrada? Dok mi svi ostali, ako imamo kako auto, koliko može da kupi, kako bijesno ili ono obično, moramo platiti tamo 2,5 eura, odnosno 1,5 eura i tako dalje. Ovi tamo se odmah parkira i što je još gora stvar, ajde nek se parkiraju. Ali ovo što rade gdje pretiču na sve pune linije, s desne, s lijeve strane, pa dodaju gaz, prepadnute. Niko ništa to, policije da li valjda nemaju ljudi da to kontrolišu, ali da nek postave neke 2-3 kamere pa nek to, ja ne znam ko je to. A molim vas, pitajte u opštinu da li ima odluka o onom parkiranju tamo i to džabe, pazite. Ja vjerujem da to, onda nek daju svima džabe da se parkiraju autima.
0: Pa definitivno je dozvoljeno da se parkiraju, zato što da nije, komunalna policija bi pisala kazne. Tako da
1: pa dobro,
0: parking
1: ali,
0: je odobren.
1: Ali nije džabe, oprostite. Ko može nešto dozvoljiti da se džabe? A zašto nama naplaćuju za auta? Pitajte ih to.
0: Pitaćemo svakako. Vaše pitanje je na mjestu. Svakako motori zauzimaju veliki dio.
1: Ništa ja nemam protiv, ako se naplaćuje. Nego,
0: ne naplaćuje se besplatno, je definitivno se ne naplaćuje. I veliki prostor zauzimaju motori.
1: I veliki onaj gdje je najviša gužba.
0: Tako je.
1: Ko taj misli da to treba neki vozi kući, pa nek se parkira ispred njegove kuće. Ono treba da bude trg kao što mu je namjena.
0: Svakako, sugestija je na mjestu. Hvala vam puno za uključenje. Pozdrav.

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kaki smo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: mislim, moram reći, evo, to sam prije negdje i rekao, odgovornost je stvarno bila velika da opravdamo očekivanje i što se programa prvenstveno tiče, te shodno tome, dakle, 3. septembra, odnosno na otvaranju festivala, ćemo imati panel diskusije psihijatra doktorke Teje Dakić. Znati sami koliko je ona cijenjena ime u našoj državi, prije svega i kad su bile one tragedije na Cetinju, upravo je ona bila ta koja je dodijeljena bila narodu, jel da sa njima komunicira, i niz je njenih uspjeha koje je suvišno komentarisati. Sa njom ćemo govoriti na temu da li je svaka tuga depresija. Mislim da je pogotovo danas poprilično taj, da kažem, pa to nije epitet, ali to stanje depresije se lako daje ljudima koji, jer kako prođete pored nekog koji je tužan, depresivan je. To prosto nije tako. I želimo tim panelom da nekako napravimo granicu između tuge i depresije. Jer depresija je bolest, a tuga je stanje. I bolest se liječi, a stanje se mijenja. Tako da je to tema za prvi panel i siguran sam da će Teja to, da doktorka Teja to prezentuje na pravi način. A nakon toga imamo naravno svečanu ceremoniju otvaranja, tu smo pripremili neka lijepa iznenađenja i kulturni program za to veče je po prvi put u Crnoj Gori premijerno predstava Nobelovac i ja, koju igraju Seka Sabljić i Bane Vidaković. To je nekako za što smo se borili, pregovarali, bili uporni i eto na kraju sklopili dogovor, tako da ćemo eto po prvi put u Kotoru, baš na našem festivalu, a na nivou cijele Crne Gore, imati tu predstavu. Drugi dan će biti magistar Marija Babić, psihološkinja, koja će govoriti na temu Moje drugo lice, jer mislim da je to svima nama blisko, da bar u nekom trenutku, kada možda privatno i nismo najsjajnije, ili suprotno jesmo, da kad se negdje pojavimo moramo biti onakvi kakvi se od nas očekuje. Tako da ćemo sa njom proći, da kažem, tu jako važnu i blisku temu svima nama, u to sam siguran, a nakon toga ćemo imati predstavu Džepovi puni kamenja, koju će igrati Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. To je predstava koja je trenutno, pogotovo za mlađu publiku, ali zaista starosna granica ne postoji za nju, toliko popularna, i oni nekako igraju vrlo često i uvijek je sve rasprodato i uvijek se traži karta više. I naravno, vi kada pravite festival, ulazite prvenstveno u budžet i financijske kalkulacije, i to je uvijek nešto što nedostaje. Ali nismo željeli da štedimo upravo na tome i nije nam bilo problem da investiramo zaista u najtraženije naslove. A Džepovi puni kamenja svakako jesu jedan od najtraženijih. I treću noć ćemo imati profesora doktora Bojanu Miletić, također psihološkinju, koja će govoriti na temu, e sad mi je nismo još zvanično formulisali kao naslov, ali će nekako objediniti sve te naše momente i granice do kojih smo mi spremni da idemo zarad ljubavi. Dakle, šta je ono, i kad sam privatno sa prijateljima i produkcijom komunicirao o programu i kada sam pomenuo tu treću temu, ona je nekako bila najprisutnija, tako da se izrazim, jer znate šta je granica i kad nekoga volimo, šta je u redu i do koje mjere mi idemo, to je uvijek ono što se pitamo, pa da li smo pretjerali, da li se sada mi već ponižavamo ili ne, uvijek to pitanje postoji, pa ćemo pokušati da to riješimo zajedno sa, kažem, profesorom doktorom Bojanom Miletić, nakon čega ćemo za samo zatvaranje festivala od kulturnog programa imati, za što vjerujem da će biti pravi moment, akustično veče Neša Galija. Dakle, uživat ćemo u hitovima grupe Galija i tako ćemo zatvoriti naš trodnevni festival.
1: Koliko je zahtjevno organizovati jedan festival i da li priprema za drugi već počinje od kraja prvog festivala?
0: Pa ja moram reći da kada smo prošli festival radili, to je bila neka jako čudna, i tako da se izrazim, energija među svima nama, jer ulazili smo u nešto novo po prvi put, i to sam rekao i na samom festivalu, to nije stvar pojedinca. To je, evo, mislim da sam na početku i ovog razgovora rekao, to je stvar tima. I okej, ja sam tu neko ko je podigao festival, ko ga koordiniše, ali ja kao ja sam bespomoćan ukoliko nema više nas. I samim tim koji čini naš festival je jako dobar. To su mladi ljudi, to su ljudi koji su spremni da ne gledaju na sat, da rade, da budu prisutni.

0: prisutni i kada vi imate mogućnost da radite sa takvim ljudima, jer kako bih rekao i prve godine, a sada i ove druge, se meni ukazala prilika da dovedem ljude koji su u poslu i ljude koji, sa kojima ja privatno veliko radim i van države i u ovoj državi. Međutim, naši sugrađani su također pošli putem produkcije i rekao sam i zaista smatram i stojim pri tome da je njima ovo sjajna prilika da uče, rade i investiraju u sebe. A s druge strane, ono što se to pokazalo na prvom festivalu, a sada i u veliku pripremi drugoga, to je prava, jel, i najbolja opcija, jer bilo ko sa strane da je došao, ne bi pristupio srcem i dušom kao što su oni. Tako da, sa te strane, priprema je počela. Naravno, odmah kada je završio prvi festival, jer je trebalo pronaći programe koji su zahvalni za drugi, pa je trebalo iskomunicirati ponovo i prostor biologije mora, s kojim se ovim putem zahvaljujemo, što je ponovo i ove godine ustupio, onako bezrezervno i sa puno srca i duše, kad smo bili na sastanku, jer su i oni imali neki lijep feedback od nas, a nama je to zlata vrijedno, znate, jer to je prostor koji ima posebnu emociju. I kada vi kao organizator festivala gradite nešto, jako vam je važno gdje ćete održati sam projekat. Tako da, evo, ponovit ću i zahvalit ću se, da kažem, Biologiji mora, Institutu za biologiju mora, što ćemo se ponovo družiti, a iskoristit ću priliku i da se zahvalim Opštini Kotor, od koje smo također dobili određeni dio sredstava putem konkursa, ali znate, to je konkurs u septembru, oktobru, upravo kad smo završili prvi festival, pripremali smo konkurs za drugi. Zahvalit ću se Ministarstvu kulture i medija Crne Gore, koji su također jedan od sponzora, i zahvalit ću se turističkoj organizaciji Kotor, koja nam je i ove godine izašla u susret. Postoji tu naravno i određeni broj sponzora kojima želim da se zahvalim, ali to ćemo plasirati poput kume, poput brojnih naših prijatelja, ali to ćemo plasirati putem društvenih mreža kada zaključimo listu, jer kažem, i upravo što se tiče te pripreme, festival je odjeknuo ne samo u našem gradu. I ja sam zaista sada dobio pozive u ovih prethodnih godina dana i od nekih naših glumaca koji su zaista formirani i nekako javili su se sa svojom idejom za predstavu, i mogli smo mi tu proći mnogo jeftinije, prihvatiti te njihove ponude da se oni pojave na našem festivalu, ali onda program ne bi izgledao ovako. I zaista, evo, ja polazim od sebe, zarada nije interes ovog festivala. Ma koliko to suludo zvučalo, ja kažem, radim, evo, znaš i sama, znaju naši sugrađani, onako dugo se znamo, ja radim sa strane svoj posao i produkciju i televiziju, svašta nešto, i to je neki moj izvor sredstava od kojih nastavljamo i uspijevamo da zapravo za festival obezbjedimo najbolji program. Tako da, kažem, odbili smo sve te ponude unazad godinu dana koje su stizale. Odbili smo, to moram reći, kladionicu kao sponzora, koja je bila spremna da nam obezbjedi sve što mi želimo. Zašto ovo pričam? Samo iz razloga što je prošle godine narod to prepoznao, a onda smo mi sada dužni da to povjerenje opravdamo.
1: Ne sumnjam da ćete opravdati povjerenje posjetitelja i posjetiteljki, a na koji način će svi zainteresovani moći da dođu do karte?
0: Pošto, eto, pomenuli smo na početku kakva je bila situacija sa kartama prošle godine, da bismo prosto i mi kao organizatori uspjeli da zadovoljimo očekivanja publike, a da bi publika nekako nesmetano mogla da ima svoju kartu, ove godine ćemo vršiti prodaju karata putem sajta e-tickets, to jest ticketing.me, to će također biti informacija dostupna na našem Instagram profilu. Dakle, mahom ćemo imati tu online prodaju karata, naravno obezbijedit ćemo i prodajna mjesta za uživo da se karte kupe. Ono što moramo reći je da kapaciteti nisu preveliki i da, onako, pustit ćemo početkom avgusta prodaju, tako da naše sugrađane molim da budu onako
1: brzi
0: pri kupovini karata, jer znam da će se telefon usijati u nekom momentu, jel ima karta više, jel ostala ova, jel ostala ona. Naravno, ja opet kažem, za naše sugrađane ćemo uvijek naći neko rješenje i to nije sporno, i ako nestane karata pa ćemo se kombinovati, jer mi smo u Kotoru. I da, to moram reći, mi smo imali ponudu da festival preselimo u drugi grad, turistička me kontaktirala, međutim, i to sam odbio upravo iz ljubavi prema Kotoru, prema našim sugrađanima i kažem, bit će projekata, mladi smo, i za druge gradove, ali smatram i nadam se da će to i grad nastaviti da prepoznaje, da prosto ovaj naš festival koji smo podigli baš tu, na ovom našem kamenu biologije mora, tu i pripada.
1: Prošle godine za panele nisu bile potrebne karte. Kakva je situacija ove godine? Da li su posebne karte za panel diskusije, a posebne za predstave?
0: Ove godine ćemo imati kartu i za panel diskusiju i za predstavu. Imaćemo kombinaciju, paket kartu i panel i predstava. I imat ćemo neke promotivne, da kažem, cijene i akcije kada se kupuje program za sva tri dana. Dakle, sve ćemo to objaviti putem našeg Instagram profila, putem sajta e-tickets, putem kojeg će se kupovati karte, to je tickets.me. I da, bit će prosto radi lakše dinamike, radi lakše organizacije, bit ćemo pristupačni sa cijenom, to naravno nije sporno, ali bit će neophodna karta i za jedno i za drugo, a kažem, napravit ćemo kombinaciju da ljudi koji žele doći samo na panel, selektuju samo panel, da koji žele samo predstavu, selektuju samo predstavu, koji žele oboje, mi ih čekamo, tako da bit će mogućnost svake vrste.
1: A koliki su kapaciteti Instituta za biologiju mora? Znamo da su ograničeni i za panel, pretpostavljam da će panel biti u prostoru onog amfiteatra.
0: Tako je, pa Institut za biologiju mora, i zašto sam se ja njima posebno zahvalio, jeste institut. I to je prostor koji nije predviđen za kulturna dešavanja, prostor koji zapravo nije osposobljen što se toga tiče. I onda je poseban nama logistički izazov da ga mi pripremimo da bude dosledan onome što izvodimo. Da postavimo binu, da odnesemo stolice, da odnesemo rasvjetu, uslučenje i sve što je potrebno da bi se festival desio. Shodno tome, dakle, što se tiče panel diskusije, ona će moći da primi između 150 do 200 ljudi, dok će predstava, odnosno program kulturne sadržine, moći da primi između 350 i 400 ljudi. Što možda sada ovako zvuči poprilično okej, da nije, da kažemo, frka, da iskoristim slang sa kartama, ali zapravo je prošle godine to sve jako brzo planulo. I opet kažem, to nije pozorište naše koje prima dvostruko veći broj ljudi ili ljetnja pozornica koja prima poprilično mnogo. Dakle, to je nekako prostor, znate i sami, koji je poprilično intiman, gdje je samim tim energija mnogo emotivnija i u skladu sa našim festivalom.
1: Da se vratimo na feedback od prošlogodišnjeg festivala. Šta je ono što su oni koji su bili sve tri večeri istakli kao pozitivno iskustvo? I ono što bih ja rekla, jedno moje zapažanje u razgovoru sa predstavnicima opštine nakon festivala, često se moglo čuti da je to jedan od najbolje realizovanih kulturnih dešavanja na području opštine Kotor. I ja stvarno, kao neko koji je bio dio tog festivala, koji je pratio sve tri večeri, mogu da potvrdim to pozitivno iskustvo. I stvarno je nešto što je vjerojatno zbog toga i bila velika gužva na samom ulazu sve tri večeri, zato što je prepoznato kao nešto što je dobro, što je sadržajno i što je novo u našem području, i stvarno smo ti svi na tome zahvalni.
0: Pa ja sam do neba zahvalan na ovom feedbacku koji sam nekako čuo prvenstveno od tebe, a od kad se festival desio pa do dana današnjeg, zaista je veliki broj ljudi koji je iskomunicirao i dao svoj komentar. I kako bih rekao, ja sam u početku bio ubijeđen da su to prijatelji, koji će uvijek reći da je sve to sjajno, da je sve to divno, dok nisu počeli da pišu i da prilaze ljudi koje ja zaista prvi put vidim, dok ja zapravo nisam vidio taj broj ljudi na samoj sceni. I ono što je možda još značajnije jeste da je zaista, unazad koliko mjeseci od prošlog septembra, toliki broj upita bio da li ćemo praviti drugo izdanje, da je zapravo to negdje dalo snagu, energiju i podsticaj da se ovaj festival ponovo desi. Ljudi su bili zahvalni na više načina, u smislu da su razne stvari, zaista razne stvari, izdvajali kao benefite festivala. Jedni su bili oduševljeni programom, drugi su bili oduševljeni temama koje smo izabrali, treći su bili oduševljeni što je to zapravo prvi regionalni festival tog karaktera. Jer mi imamo dosta festivala kulturnog tipa, imamo festivale mentalnog zdravlja, ali zaista nigdje, kako u Crnoj Gori, tako ni u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, dakle, nigdje ne postoji spoj toga dvoje u jednom. i smatram da je to nekako bio moment koji je narod prepoznao. Sljedeća stvar je bila ta što su bili oduševljeni prostorom, pa onda što su bili oduševljeni organizacijom. I ponovit ću ono što sam rekao još prvog dana, ja sam u sve ušao bez bilo kojih očekivanja. I ušao sam bez bilo koje, da kažem, ne želje, to je pogrešno se izraziti, ali očekivanje je zapravo prava riječ i išlo je sve spontano. To smo prošle godine pričali na koji način je festival nastao. I kad nekako nešto ne očekujete, a desi vam se, lijepo je, isto ko što i sa ružnom stvari, ali mi danas na sreću govorimo o lijepoj, zatekne vas. Zatekne vas i kažem, to ima kontinuitet. Kontinuitet lijepoga je nešto što je zaista dao posticaj, pa eto i unutar same organizacije je bila jako lijepa energija. Mislim, možda sam počeo sad malo u digresiju sa odgovorom, ali narod je prepoznao razne stvari. Stvari koje ja nisam prepoznao. Pritom ja sam pošao dan nakon festivala iz Crne Gore radi magistarskih studija u Beogradu i nekako da bi se gore pripremio za prijemni. I uopšte nisam imao percepciju toga do negdje možda mog prvog sljedećeg spuštanja u Crnu Goru. I onda kad sam sišao i gdje god sam ušao, to možda sad zvuči pretenciozno, ali zaista gdje god sam ušao, bio je neko ko je festivalu prisustvovao. Da li u supermarketu, da li u Starom gradu, da li putem Instagrama. I onda sam ja tek tada počeo biti svjestan zapravo situacije koju smo mi, jel, priredili našem gradu uz maksimalnu zahvalnost. Maksimalnu zahvalnost za svaku kartu kupljenu, za svačije fizičko prisustvo. Jer, kažem, nismo dozvolili jedne sekunde da smatramo da je do nas. Zaista nismo. I mislim da smo nekako svi podjednako zahvalni i da je zapravo to energija koja je nadvladala naš festival. Jer kako bih rekao, evo, mi ove godine ponovo nešto pokrećemo, jel? Ista je forma, ali su novi programi i kažem, ako ne bude, mislim, da nismo mi danas ovdje, da mi ne komuniciramo svemu ovome, kako bismo mi došli do određenog broja građana? Da sad ti građani koji sve ovo čuju, ne odu i ne uzmu karte, pa džabe smo mi napravili spektakl. Da ja nemam tim koji imam oko sebe, ja sam bih se sigurno mnogo namučio i napravio bi određene propuste što se podrazumijeva. I kažem, upravo ta sinergija i motiv festivala koji, ponovit ću, je mjesto gdje ljudi dođu i nekako ostave, bar se nadam, sve svoje brige na kapi biologije mora, budu tu sat, dva, tri, prođu panel, prođu predstavu, iste te brige ih čekaju kad izađu, nisu one nestale, ali ih drugačije vide, drugačije percipiraju i to je ono što mi kroz festival želimo da kažemo. I to je zapravo cijela ideja da svi bar tri dana stanemo, predahnemo i shvatimo da će se sve riješiti. Nema toga, znate, jer ljudi poprilično često se obuzmu raznim brigama i čini se nema kraja i ne može se, kako će se dalje. A onda vas zaboli zub, pa zaboravite na sve što vas muči. Samo da prođe taj zub koji je tutnjiv i onda prosto, kažem, uporno se vraćamo na tu dozu skromnosti, zahvalnosti i uživanja u trenutku. To je naša poruka i, kažem, koju kroz programe stvarno biramo i teme su takve i predstave su takve da prosto opravdaju tu našu želju. A kažem, ja sam, ako se ponovi situacija od prošle godine, sigurno najsretniji. Tako da, na tome hvala.
1: Martine, želim ti uspješnu realizaciju i ovogodišnjeg festivala. Svakako ćemo festival još jednom najaviti u jutarnjem programu malo prije same realizacije. Želim ti da u ovome istraješ i da ovaj festival ima svoj nastavak.
0: Ja se zahvaljujem Take tebi još jednom. Ja, eto, mislim, to je naša Tamara Vuković, ali mi smo privatno jako bliski pa sam ja prešao na Take. Hvala na pozivu, hvala na prostoru da govorimo o našem festivalu, o nečemu što zaista smatram da je jako važno i na vremenu koje ste vi kao Radio Kotor i Kuća izdvojili za nas i bez vas ne počinjemo.
1: Hvala puno, Martine. Gost Talasa Radio Kotora bio je naš sugrađanin Martin Krivokapić. On je najavio ovogodišnje izdanje festivala Tri dana duše, tri dana duže, koji će biti održan početkom septembra u našem gradu.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: opštini Kotor potpisani su ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa korisnicima koji su ostvarili pravo po javnom pozivu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača za 2026. godinu. Prisutne su pozdravili potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović i VD sekretara sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović. Javnim pozivom je dodijeljen iznos od 73.935,70 eura i to po granama stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, maslinarstvo, pčelarstvo i marikultura. Članovi opštinskog odbora Demokratske Crne Gore obratili su se javnosti tekstom koji prenosimo u cjelini. Saopštenje će pročitati Tamara Vuković.
1: Mi dolje potpisani članovi opštinskog odbora Demokratske Crne Gore Kotor ne govorimo u ime partije niti u ime odbora. Govorimo u svoje ime, javno i bez partijskog predvođenja, jer je u partijama dozvoljeno imati mišljenje pod uslovom da se ono ne čuje. Oglašavamo se jer nam je dosta da se o Kotoru i Boki govori svečano i sa uvažavanjem, a da se odlučuje bez našeg glasa. Predlog izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru nastao je iz zajedničke inicijative svih šest primorskih opština i dobio je zeleno svjetlo matičnog i zakonodavnog odbora Skupštine. Ipak 31. jula 2026. godine o njemu nije bilo ni rasprave, a kamoli glasanja, nakon što je predsjednik Skupštine zatražio odlaganje jer unutar parlamentarne većine nije postignuta saglasnost. Šest primorskih opština su se dogovorile, Podgorica nije. U normalnom poretku stvari to bi bio razlog da se glasa. U našem je ostalo razlog da se glasanje odloži. Sada bi Boka i Primorje trebali mirno da čekaju dok se partije dogovore šta će sa njenom obalom. Neće moći. More nije sezonska tema, a Kotor nije čekaonica parlamentarne većine. Upravo je sezona vrijeme kada se najjasnije vidi koliko je besmisleno da se o našoj obali, našem prostoru i životu koji smo vezali za more odlučuje daleko od gradova koji sa posljedicama tih odluka žive svakog dana. Kotoru je svejedno iz kog ministarstva dolazi centralizacija. Kada su partijski centri moći odlučili da ova tema za njih ni ove godine nije pitanje koje će im privući pažnju. Kada se Kotor, Herceg Novi, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, čije vlasti čine ljudi iz različitih partija i političkih blokova, slože oko istog pitanja, to nije stranačka inicijativa, to je glas Primorja. Ko taj glas odlaže za jesen, ne odlaže samo jednu tačku dnevnog reda, već pravo naših gradova da upravljaju sopstvenim životom. To će nam reći svako ko živi uz more, a kome danas više nego ikada atakovano da mir i slobodu uživaju u moru stotinama ležaljki, pontonima za bezbroj komercijalnih plovila ili glasnom muzikom sa nekog šanka. To će nam reći svaki ribar čija posta nije održavana decenijama ili koji nema gdje da veže barku koju ima u porodici generacijama. Podgorici je obala resor, a Kotoru život. Gospodo poslanici, bio vas je red da glasate, pa i da odbijete ako zakon ne valja i ako vam basta. Nećemo ovdje šteti ni sopstvenu partiju. Nije dovoljno što je poslanik demokrata među predlagačima zakona. Od stranke kojoj pripadamo očekujemo da ovaj predlog brani do rasprave i glasanja, a ne samo do granice prve koalicione neprijatnosti ili dobre prilike da se ovim pitanjem istrguje za nešto zvučnije. Partijska knjižica nije povez preko očiju, niti je pripadnost stranci zakletva na ćutanje. Narod kaže da je potko košulja bliža od košulje. Nama je naša kuća bliža od svake partijske centrale, Boka važnija od koalicione matematike ili mira u bilo čijoj partijskoj organizaciji. To važi za sve stranke pa i za našu. Sve partije vole decentralizaciju dok je izgovaraju u kampanji i sve su se one za decentralizaciju morskog dobra zalagale dok su bile opozicija. Kada treba vratiti stvarne nadležnosti, prihode i odgovornost lokalnim zajednicama, odjednom se javljaju različite pogledi, potreba za dodatnim vremenom i neko novo rješenje koje samo što nije prevedeno sa partijskog na narodni jezik. Decentralizacija je dobra sve dok neko u centrali ne mora da ispusti ključeve. ta predstava je odavno pročitana i više nije ni duhovita. Ne pristajemo da Boka bude dovoljno dobra da se njom diči Crna Gora kao njenim najljepšim dijelom, a nedovoljno sposobna da svojom obalom i svojom kućom upravlja. Ne pristajemo ni da se šest primorskih opština tretira kao šest mjesnih zajednica Podgorice. Zato tražimo da predlog izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru bude stavljen na raspravu i glasanje na prvoj

0: Reci ti meni, Željko, zašto si opsjednut lepom Brenom?
1: Zato što mi je lepa Brena kad priča mnogo inspirativna.
0: Mnogo lepa.
1: Mnogo inspirativna, i tako zadesilo se par puta da sam gostovala u emisijama gdje je bila ona, i meni je to nekako bilo krajnje simpatično, i onda se trudim da skinem taj njen način govora i ne znam, tako iz šale se.
0: Slobodno ispričaj šta se desilo na putovanju za novogodišnji program.
1: Ja znam da sam vas ubio sa lepom Brenom koja je u tom periodu promovisala svoje čarape. ali ne znam, to gostovanje je stvarno meni bilo nekako čudno mi je bilo da doživim da lepa Brena dođe da promoviše svoje čarape u emisiji. I onda mi je to bilo baš inspirativno da ja naučim sve što je žena izgovorila i da ponovim svima vama.
0: Znači, ima nade za pjevače kad dođe u određene godine. Da, zašto ne iskoristiti svoju popularnost da bi
1: prodao... To je brand.
0: A da.
1: To je brand.
0: Šta bi mogao ti recimo da patentiraš, pa onda da tako?
1: Pa vjeruj mi da nikad nisam razmišljao o tome, s obzirom da ne nosim čarape.
0: Ne mislim na čarape.
1: Na čarape koje nosi Brena, šalim se. Ali stvarno nisam nikad razmišljao, možda kad dođem u nekim određenim godinama mi se javi neka biznis ideja koju ću prišiti u svoje ime.
0: Neki malinjak.
1: Nikad. Voćar.
0: Pazi, što da ne? Znaš koliko je kilo malina, izvini.
1: Što da ne, jel da? Što da ne?
0: Što da ne?

0: da si recimo sada ispred nekog duha iz, iz lampe i da ti kaže moraš da se, da se opredeliš samo za jedan žanr da bi preživio u životu. Koji bi, šta bi to bilo?
1: Da bi preživio?
0: Da, a da bi, znači, to je ono pitanje života ili smrti.
1: Reći ću narodnjački žanr. Ovaj, više para se uzme tu.
0: Tu se jedino mogu uzeti pare.
1: Vidi, ja na svojim svirkama i tekako pjevam, pjevam i narodnjake i stvarno ih volim. Ja jesam pop pjevač i nekako živim.
0: A su ti narodnjaci pri srcu, vidim.
1: Jesu, stvarno jesu. Zašto, kako, ne znam, ali stvarno volim. Stvarno volim i uživam i u tome. Naravno, u određenim narodnjacima. Ne mogu baš da slušam sve. Ovaj, moje uvo je probirljivo što se tiče narodnjaka, tako da ja nekako i volim više da slušam tekst i onda nekako me to, to me kupi kod pjesme.
0: Tekst te takne kod tekst. Narodnjaka.
1: Da, da.
0: A koji ti je onako trash fetiš od, od ovih narodnjaka?
1: Trash fetiš, misliš kao koji...
0: Pa ne znam, ja imam trash fetiš, ali neću da kažem. Mislim, niko mi nije pitao.
1: Kao misliš ono što ne bi trebalo da se zna, kao što volim.
0: Neka
1: je li?
0: Ono, samo neka tvoja interna, onako, ko te a, prosto animira.
1: Joj, pa ja ću ti reći ovaj... Da.
0: Zbog čega?
1: Pa ne znam, nekako je ponovo se vratila na velika vrata i baš je uživ.
0: Zaista?
1: Da. I ovaj, ja nisam stvarno ni znao za do prije godinu dvije, dok nisu krenuli ovi snimci gdje gospođa dođe na svadbu u traktoru, u onome, kako se zove, bageru s mikrofonom i pijeva. I meni je to toliko
0: bilo... I oblijepe sa 10.000 eura.
1: A meni je to bilo stvarno zanimljivo. Da, ima i situaciju kad je nosio onaj...
0: Pa ja sam rekla da treba da nosi zapravo na svadbi onaj prsluk za ribarenje. Znaš onaj što ima 10 džepova? Ih, ima gdje čovjek da stavi onolike pare, mislim, šta će čovjek s tolkim parama?
1: O, lako se to potroši, jedno.
0: Ne, ne velja ni puno para, a?
1: Pa, dobro.
0: Onoliko koliko je dovoljno
1: koliko je
0: za
1: do...
0: život.
1: Eto, i da se malo ulaže u karijeru i, i to je to.
0: Žeki. Bio si na Euroviziji, okusio si
1: taj znoj
0: Eurovizije. Koliko je to tebi zapravo, znam da ti je dosta značilo, a koliko ti je to značilo kasnije za sav tvoj kasniji trud uložen u, u muziku, taj to iskustvo prosto sa svim,
1: da.
0: Apsolutno. Znači kad kažem to mislim i novinari i, i tonske probe i profesionalizam. Da. I...
1: Vidi, nekako kad kreneš u sav taj projekat shvatiš u stvari koliko je to, to jedno veliko muzičko takmičenje gdje nema prostora za grešku, jedna vrhunska organizacija koju vjerovatno doživiš samo tamo i ne znam da li će se ponoviti takav vid organizacije bilo gdje drugo. Što se tiče i novinara i svega, definitivno da mi je dosta pomoglo u smislu toliko intervjua, toliko preskonferencija, sa svojih 19 godina se nađeš u svemu tome i plivaš dobro u tome. Ovaj,
0: bila sam u sličnoj situaciji, ali ja uvijek kažem, ljudi, vi ne vjerujete koliko je to bila dobra škola.
1: Da, tako je, baš je bila dobra škola za sve dalje što te se čeka u karijeri i u životu. Nekako probiješ taj možda najtvrđi led, da kažem, što, jer je Eurovizija u pitanju i onda ti je sve ostalo mnogo lakše. Mnogo lakše, poznatije ti je sve i onda osjećam se mnogo slobodnije, prirodnije, tako da stvarno mi je... Dosta mi je pomoglo i izgradilo mi samopouzdanje i samim tim kad stoji taj epitet Eurovizije iza pjevača, predstavnik svoje zemlje na Euroviziji, odmah te drugi ljudi i kolege gledaju, znaš ono, malo
0: tak,
1: na visočijoj ljestvici, odmah se ti izdvojiš.
0: Jasno.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Reci ti meni, Željko, zašto si opsjednut lepom Brenom?
1: Zato što mi je lepa Brena kad priča mnogo inspirativna.
0: Mnogo lepa.
1: Mnogo inspirativna, i tako zadesilo se par puta da sam gostovala u emisijama gdje je bila ona, i meni je to nekako bilo krajnje simpatično, i onda se trudim da skinem taj njen način govora, i ne znam, tako iz šale se.
0: Slobodno ispričaj šta se desilo na putovanju za novogodišnji program.
1: Ja znam da sam vas ubio sa lepom Brenom koja je u tom periodu promovisala svoje čarape. ali ne znam, to gostovanje je stvarno meni bilo nekako čudno mi je bilo da doživim da lepa Brena dođe da promoviše svoje čarape u emisiji. I onda mi je to bilo baš inspirativno da ja naučim sve što je žena izgovorila i da ponovim svima vama.
0: Znači, ima nade za pjevače kad dođe u određene godine. Da, zašto ne iskoristiti svoju popularnost da bi prodao...
1: To je brand.
0: A da.
1: To je brand.
0: Šta bi mogao ti recimo da patentiraš, pa onda da tako?
1: Pa vjeruj mi da nikad nisam razmišljao o tome, s obzirom da ne nosim čarape.
0: Ne mislim na čarape.
1: Na čarape koje nosi Brena, šalim se. Ali stvarno nisam nikad razmišljao. Možda kad dođem u nekim određenim godinama mi se javi neka biznis ideja koju ću prišiti u svoje ime.
0: Neki malinjak.
1: Nikad. Voćar.
0: Pazi,
1: što da ne?
0: Znaš koliko je kilo maline, izvini.
1: Što da ne, jel da? Što da ne?
0: Što da ne? Tako.

0: da si recimo sada ispred nekog duha iz, iz lampe i da ti kaže moraš da se, da se opredeliš samo za jedan žanr da bi preživio u životu. Koji bi, šta bi to bilo?
1: Da bi preživio?
0: Da, a da bi, znači, to je ono pitanje života ili smrti.
1: Reći ću narodnjački žanr. Ovaj, više para se uzme tu.
0: Pa tu se jedino mogu uzeti pare.
1: Vidi, ja na svojim svirkama i tekako pjevam, pjevam i narodnjake i stvarno ih volim. Ja jesam pop pjevač i nekako živim.
0: A su ti narodnjaci pri srcu, vidim.
1: Jesu, stvarno jesu. Zašto, kako, ne znam, ali stvarno volim. Stvarno volim i uživam i u tome. Naravno, u određenim narodnjacima. Ne mogu baš da slušam sve. Ovaj, moje uvo je probirljivo što se tiče narodnjaka, tako da ja nekako i volim više da slušam tekst i onda nekako me to, to me kupi kod pjesme.
0: Tekst te takne kod tekst. Narodnjaka.
1: Da, da.
0: A koji ti je onako trash fetiš od, od ovih narodnjaka?
1: Trash fetiš, misliš kao koji...
0: Pa ne znam, ja imam trash fetiš, ali neću da kažem. Mislim, niko mi nije pitao.
1: Kao misliš ono što ne bi trebalo da se zna, kao što volim.
0: Neka
1: je li?
0: Ono, samo neka tvoja interna, onako, ko te a, prosto animira.
1: Joj, pa ja ću ti reći ovaj... Da.
0: Zbog čega?
1: Pa ne znam, nekako je ponovo se vratila na velika vrata i baš je uživ.
0: Zaista?
1: Da. I ovaj, ja nisam stvarno ni znao za do prije godinu dvije, dok nisu krenuli ovi snimci gdje gospođa dođe na svadbu u traktoru, u onome, kako se zove, bageru s mikrofonom i pjeva. I meni je to toliko
0: bilo... I oblijepe bilo, sa 10.000 eura.
1: A meni je to bilo stvarno zanimljivo. Da, ima i situaciju kad je nosio onaj...
0: Ja sam rekla da treba da nosi zapravo na svadbi onaj prsluk za ribarenje. Znaš onaj što ima 10 džepova? Ih, ima, gdje čovjek da stavi onolike pare, mislim, šta će čovjek s tolkim parama?
1: O, lako se to potroši jedno.
0: Ne velja ni puno para, a?
1: Pa dobro.
0: Onoliko koliko je dovoljno
1: koliko je
0: za život.
1: Eto, i da se malo ulaže u karijeru i to je to.
0: Žeki. Bio si na Euroviziji, okusio si
1: taj znoj
0: Eurovizije. Koliko je to tebi zapravo, znam da ti je dosta značilo, a koliko ti je to značilo kasnije za

0: sav tvoj kasni trud uložen u muziku, to iskustvo prosto sa svim, da. Apsolutno. Znači kad kažem to mislim i novinari i tonske probe i profesionalizam da. I...
1: Vidi, nekako kad kreneš u sav taj projekat, shvatiš u stvari koliko je to jedno veliko muzičko takmičenje gdje nema prostora za grešku, jedna vrhunska organizacija koju vjerovatno doživiš samo tamo i ne znam da li će se ponoviti takav vid organizacije bilo gdje drugo. Što se tiče i novinara i svega, definitivno da mi je dosta pomoglo u smislu toliko intervjua, toliko preskonferencija, sa svojih 19 godina se nađeš u svemu tome i plivaš dobro u tome.
0: Bilo sam u sličnoj situaciji, ali ja uvijek kažem, ljudi, vi ne vjerujete koliko je to bila dobra škola.
1: Da, tako je, baš je bila dobra škola za sve dalje što te se čeka u karijeri i u životu. Nekako probiješ taj možda najtvrđi led, da kažem, jer je Eurovizija u pitanju i onda ti je sve ostalo mnogo lakše. Mnogo lakše, poznatije ti je sve i onda osjećam se mnogo slobodnije, prirodnije, tako da stvarno mi je... Dosta mi je pomoglo i izgradilo mi samopouzdanje i samim tim kad stoji taj epitet Eurovizije iza pjevača, predstavnik svoje zemlje na Euroviziji, odmah te i drugi ljudi i kolege gledaju, znaš, ono, malo na visočijoj ljestvici, odmah se ti izdvojiš.
0: Jasno.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

zapadnja veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

jutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.